0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: Ovo je TD.

0: Profesor Irkom, Boje od poverenja.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Stefan i Sofija, u stvari Sofija i Stefan sa vama.
2: Da, ili ti Isidora i Papsa Temua s vama. I ovog jutra, kako ste ljudi, jesmo se probudili, jesmo se naspavali? Verovatno da. Ne, ali šta je tu je?
1: Nismo se naspavali, krenulo je nešto, namrčilo se, što bi se reklo.
2: A toplo vreme. Napolju, toplo.
1: Da. Kažu da je danas ono pravi letnji utorak. Ne vole mnogi ljudi utorak, to sam provalio. Utorak je nešto, nit smrdi, nit miriš.
2: A šta da ti kažem, Slavice, nezahvalni bre ljudi.
1: Nezahvalni ljudi. Ajde, pregurat ćemo ga nekako, to su hitovi, tu smo mi, tu je neka priča dobra, pričat ćemo malo o tome šta se sve dešava u gradu ovih dana i uživamo u hitovima. Za početak, Da ti, ne ja da tebi, nego tako se zove, Da ti, Take Me There.
2: Aha, dobro, Da ću. Ti, okej.
1: Okay. Ajde.
2: Dobro jutro.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex, spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka Banja.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
1: E da, nastavljamo našu priču, jutarnji program TDI Radija, Sofija i Stefan sa vama.
2: I ima jedan naslov sad.
1: Ima jedan naslov,
2: kaže,
1: da.
2: Robot u begu.
1: Robot u begu, veštačka inteligencija.
2: Mislim, nije stvarno takav naslov, izmislila sam, ali suštinski...
1: Tako si razumela.
2: Da, pobegla je nekome veštačka inteligencija.
1: Šta se desilo? Incident sa veštačkom inteligencijom, upozorenje ili najava nečeg mnogo ozbiljnijeg. To je ono što se svi plašimo od kad je počela ovo sa veštačkom inteligencijom. Pa znaš, oni filmovi, ono, ja robot, roboti preuzimaju svet i to.
2: A, misliš ono sa Schwarzeneggerom?
1: Sa Schwarzeneggerom, sa Will Smithom, Terminator i ostale stvari. Da, to je ono što se svi plašimo. E, sad se desilo prvi put da je kao jedna firma je testirala softver veštačke inteligencije i on je pobegao iz tog nekog sigurnog prostora na internet. Sam je odlučio da se kao izbori za svoje, da nešto sam napre. Veštačka inteligencija. A ko? Šta me pitaš? Ko? Srki? Ne znam kako se zove.
2: Srki je pobegao.
3: A ko? Gde je pečat?
2: A kako? Ko je pobegao? Znači, ne razumem. Je li to robot?
1: Veštačka inteligencija je sama sebi dala za pravo da radi nešto što je nije naređeno. Razumeš?
2: Znači, Srki voli van propisa da ide.
1: Da ide da surfuje internetom. Ja sad nešto razmišljam, zapravo kad si mali pa kad kao prvi put otkriješ internet, to je ono strašna vest za tvoje roditelje.
2: Opasan problem.
1: Opasan problem. Mali se oteo kontroli. Otišao na internet. Tako da, eto, nadamo se da će ovo da se nađe neki zakon da se to u okviru
2: da se sanira, Srki.
1: Da se sanira, da ne beži. Calm down u nastavku i Rema, dobro jutro.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemolimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemolimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radija. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Zbog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je oko 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa, a ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 19 minuta, tačno, okruglo. Tako da vreme je da vas nešto pitamo, vreme je da vam postavimo pitanje u okviru jutarnjeg programa. Pitanje glasi, ovo je više pitanje za ponedeljak, ali dobro, može i danas. Ponedeljkom obično donosimo ono, kako se zove, nove odluke, bolji smo ljudi od ponedeljka, idemo u teretanu.
3: A, nove rutine smišljamo, da.
2: Krećemo dijetu od ponedeljka.
3: Evo, za sve one kojima je to propalo u ponedeljak, evo ideje za utorak.
2: U stvari, pitanje glasi, koju naviku nikako da promenite? Šta je to ono, pokušavate na razne načine, ali ne vredi, navika je ukorenjena, to je to, ne možete da je promenite. Koja je to navika? Evo ti, Sofija, na primjer, koju naviku ne možeš da promeniš?
3: Pokušavam konstantno da pričam, neću da jedem đubre, neću da živim na keksu, mleku i gaziranom soku, počet ću da se hranim zdravo i onda odem na pijacu i kupim zdravo i pojedem od toga jedan do dva obroka i onda kad treba ponovo da odem na pijacu, a ne, žurim.
2: E, bravo, bravo.
3: I uvek se vratim na keks, razumeš?
2: Jest.
3: Tako da, eto, to je neka navika koju bih ja volila da promenim i ima ih još mnogo, sigurno.
2: Ima ih. Ja imam, da nekako sam uveo da mi je okej da se psuje u saobraćaju. To sam čak i deci objasnio da je u redu da to radim.
3: Kako si im objasnio to?
2: Bukvalno, video sam sin objašnjava nekom da je to okej. Kao, ja sam uzmano, nije okej da se psuje nigde.
3: Ali tata psuje.
2: Da, i ono me podsjeti, kao, bukvalno mi je to navika da je kao u redu da se iznerviraš zbog ovoga onoga i onda je u redu da opsuješ. Nije u redu.
3: Deca su nam često najveći učitelji, tako da, eto, učite od njih, pogotovo od Stefanove, što znači nije u redu da se psuje u saobraćaju i tu naviku će Stefan da promeni.
2: Ajde da vidimo koju. Vi? Da, vi nikako ne možete da promenite na Viber 069-3089-399. Nikako da prestanete da slušate hit, to je na TDI radiju. To i ne treba da menjate.
3: Na, nikako.
2: Deli svim su u nastavku Mr. Novoj Tol. Dobro jutro.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060-6444-789. Lightweight. Big. Let me.

0: hitovi.
1: Samo hitovi na TD Radio i ovog jutra bilo je pitanje koju naviku nikako da promenite. Pozvali smo vas da pišete na Viber 0693 089 399. Šta kažu ljudi, Sofija, na Viberu?
2: Kaže Radica, kliknem, podsjeti me sutra, već 6 meseci. I ja isto.
1: Podsjeti me sutra na telefonu, ono.
2: Da, znaš, kao staviš u neki ono kalendar, obeležiš nešto kao zovi ovog, uradi ono, nema šta.
1: Snuz.
2: Sutra. Odloži.
1: Kažem, neću da se nerviram i iznerviram se za 5 minuta, kaže Goksi. Da, pogotovo sebi nabijaš tenziju, tako pritisak kad kažeš neću da se nerviram, izbrojaću do 10. Šta će se desiti ako izbrojim do 10? Gotovo je, nervozan sam.
2: Kaže Mile, stalno govorim, ovo mi je poslednja kafa danas.
1: Da, samo prestani to da govoriš. Šta hoćemo da pre... Loša navika mu je da...
2: Samo go...
1: Loša navika mu je što to govori. Samo odustani i pomiri se sa tim da ćeš popiti 20 kafa. Da. Kaže, kad mi stigne plata, odmah krenem da se ponašam kao da sam milioner. Kaže Zoki, svi, ako ti je lakše, svi se tako ponašamo.
2: Da, ja potrošim platu prvog dana, pola plate potrošim i onda se češkam posle. Šta ću da jedem? Ko će da plati račune? Jer meni ne plaća selo računi. Mi selo plaća računi, pitam.
1: Ne, polako sam, što si se uznemirila. Svetozar kaže da poljubim decu jutro pre nego što krenemo na posao. Ovo je lepa navika i ne treba je menjati nikako. Da, vidiš, im postoji neke navike koje su zapravo lepe navike.
2: Pa jes.
1: Ajde da zamenimo onda ove ružne nekako lepim. Tila u nastavku i Chanel.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pratimo i tenis narednog meseca. Novak Đoković će na predstojećem US Openu jurišati na 25. Grand Slam titulu, a pre svega toga juriće i prvu u miks dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu, i to u tandemu sa Arinom Sabalenkom, ni manje ni više sa najboljom tenisarkom sveta, tako da planiraju da dođu do samog kraja. Ovaj deo takmičenja u mešovitom dublu držat će se od 24. do 26. augusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. augusta pa sve do 13. septembra. Želimo puno sreće na Oletu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: И радио. И радио.
1: Само хитови.
2: Samo hitovi na TD radiju, samo najbolje ekipa na TD radiju, Sofija i Stefan sa vama bili.
3: Mi jesmo najbolji.
2: Da, a nije, htio sam da najavim
3: zapravo...
2: Dobro je zapravo,
3: da se kaže da smo najbolji.
2: Htio sam da najavim ostale kolege, pa ispalo kao da hvalimo mi nas.
3: Ali treba, treba.
2: Treba i sebe pohvaliti, što da ne.
3: Da, ljudi, eto, to može da bude poruka za danas, ako mi dozvoljavaš, Stefane.
2: Izvolite.
3: Da bukvalno svakog dana se podsjetite da je mnogo važno da prvenstveno volite sebe, da mislite na sebe i da to nije egocentrično i nije samoživo. Jer ako niste dobri sebi, nećete biti ni tim drugima oko kojih se toliko lomite.
2: To vam mudrost dana ni otkud.
3: Wow,
2: ni
3: zapišite.
2: Otkud. Ovo zapišite.
3: Biću u udžbenicima, doviđenja.
2: Ako stanite negde pored, zapišite ovo da ne zaboravite. Ostavljamo vas u dobrim rukama. Ritam dana je ono što slijedi. Hitovi ne mrdaju nigde. Jazzy u nastavku Giving Me, a mi se čujemo sutra. Ćao!

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Tako je, dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, svi vi koji još niste na odmorima ili ste se vratili ili koji tek, što se kaže, hvatate zaled. Pred nama sunčan, topao dan, još kad bi bilo nekog vetra, pa makar i u leđa. E sad kad smo kod vetra, jedna paralela, vetar ne pita da li ste spremni, on nikada ne čeka savršen trenutak, ne najavljuje se, samo nekako dođe iznenada i svako od nas, recimo, nosi neko svoje jedro smotano spremno, ali još uvijek onako spakovano, vezano. To može da bude ideja koju odlažete, poziv koji treba da uputite, prvi korak koji čeka pravi trenutak, ali znajte, pravog trenutka nema, postoji samo vetar koji već duva i jedro koje je ili razvijeno ili nije. Zato danas obavezno razvijte svoje jedra, mi ćemo biti taj vetar u leđa. Ne pitamo da li ste spremni, samo gurajte napred, mi krećemo sa vama. Zna se, TDI.
0: TDI. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Marketing Radio Bis 97.9 069 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
8: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
9: i zakažite svoju test vožnju.
10: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9.
10: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
8: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
9: i zakažite svoju test vožnju.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: slušati. Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Ovih dana se priča i to nekako donosi dobre vesti za sve koji planiraju kupovinu polovnjaka. Cene su se konačno smirile. Posle godina rasta, da tako kažemo, od 15 do 20% godišnje, nekako prva polovina ove godine donela je čak i blagi pad cena. Naši kupci ostaju verni proverenoj formuli. Dizel motor, nemački model, automobil star do 10-15 godina. E sad, najtraženije godišta, to otprilike 2010, 11, 12. Na vrhu liste, kad su kola u pitanju, Golf, Passat, Polo. I sad, evo, možda će vam trebati tri saveta za sve koji kreću u kupovinu. Nemojte da žurite, to je ono, tu se prvi svi opečemo. Ne kupujte prvi najjeftiniji auto iz oglasa, pogledajte više vozila, upoređujte, proverite istoriju, tehničko stanje, kilometražu, ispravnost. Nekako mislim da je to kupcima važnije čak i od same cene. Ostavite obavezno deo budžeta po strani za servis nove gume ili šta god majstor proceni da treba zameniti pre nego što vas to bude skupo koštalo kasnije. Što se kaže, kupujte pametno, a vozite dugo.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.36. Evo nekih par preporuka za vas koji pazarite ovih dana neko meso, mleko ili jaje na pijaci. Evo šta vredi da proverite zbog letnjih vrućina. Naravno da se više radi, rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla veći, pa su i samim tim kontrole pojačane. Uprava za veterinu kaže da su inspektori svakodnevno na terenu, posebno prate proizvode od svinjskog mesa i robu u mlečnim halama. Šta je do vas? Vi možete sami da proverite da li proizvod ima deklaraciju, šta na njoj piše, da li rasladna vitrina uopšte radi, da li je meso ono prave prirodne svetle boje. I zapamtite jako dobro, morate da tražite od prodavca da vam pokaže deklaraciju ili da vam je pročita, jer evo samo cifra govori za sebe. Tokom kontrole, tokom jednog vikenda na beogradskim pijacama, povučeno je čak 60 kg hrane koja nije bila bezbedna. Dakle, kupite tamo gde uvek postoji kontrola i naravno nemojte da se stidite da pitate.
0: TDI, samo hitovi.
2: Apsolutno samo hitovi.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.47.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
2: 13 godina, toliko je naša zemlja čekala da ponovo budemo domaćini jednog velikog rukometnog takmičenja. Sutra u Beogradu počinje Evropsko prvenstvo za kadete, za igrače do 18, 24 najbolje selekcije Evrope do 9. augusta igraju naši odlići, igraju u grupi sa Nemcima, Italijanima i Turcima, prvi meč sreda u 19:30 uveče, baš protiv Turske. Razlog za optimizam naravno postoji, sa Turskom smo već igrali na mediteranskim igrama i dobili. Isto kažu i sa Italijom, jedino protiv Nemaca nismo bili možda na željenom nivou, ali eto, od tada se mnogo radilo. Selektor poručuje da domaći teren mora da bude privilegija, ne teret, a i za sve vas postoji poziv da se popune tribine. Retko se dešava da Beograd bude domaćin ovakvog vrsta takmičenja, zato bi to trebalo naravno da se iskoristi.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
10: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Kemo Impex. Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.
1: Ade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

0: TDI Radio. TDI Radio. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 13.15, za vas koji ste možda na putu, a ako ste u tom delu zemlje, čisto prosto da znate, deonica Sedlar i Debelo brdo od Rogačica, saobraćaj od danas do četvrtka, potpuno obustavljen zbog radova, obustava će trajati od 7 do 17 časova i u tom intervalu. Saobraćaj za sve vrste vozila će biti preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osečina, Ljubovija, Rogačica. Gde god da ste se uputili danas, eto, sreće putu.

0: dinner music.
1: DDI. DDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Više! Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4789.

0: svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije kreću u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 5 minuta je tačno. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobrodošli na TDI Radio, slušajte TDI Cafe, tu je Lola.
3: Tu sam, dobar dan.
2: Tako je, upiši se kao u dnevnik i vi isto da se prijavite da ste tu. Moje ime je Ogi, slušajte TDI Cafe, kao što sam rekao, i bit ćemo sa vama nas dvoje sve do 6, dok vi rešavate sad dnevne obaveze koje imate danas, ili ako ste možda slobodni ovog utorka, lepo se provedite šta god da ste smislili.
3: Tako je, da, a još samo moramo da spomenemo, kao i uglavnom, kako to kažem, utorkom, psiholozi kažu da je ovo najproduktivniji dan i da smo najvredniji danas.
2: Da su ljudi u proseku, kao po statistikama, najproduktivniji utorkom.
3: Yes.
2: Ne znam, meni to nešto ne pije vodu, da tako kažem, pa meni se čini da ne, pa sredom.
3: Aha,
2: a što? Zato što sredom imamo već, znači, 2 dana, prošao je ponedjeljak, prošao je utorak, osvestio sam se od ovog vikenda koji je bio iza nas,
3: okay.
2: A već u sredu mogu polako da počnem se pripremam za ovaj sledeći vikend. Znate kako ono, sreda je mali petak, što znači da u sredu već može polako da se izađe, jel tako?
3: Da, naravno, da, lepo si ti to. Tvoje zapravo mi se sada i više sviđa nego ovo što kažu za danas.
2: Eto, može se i naši slušalci slažu više sa mnom. U svakom slučaju, ako je i za vas ovaj utorak produktivan i ako imate nekakvih obaveza, samo lagano, mi ćemo biti tu sa vama. Tu će biti naravno i hitovi, i to isključivo i samo hitovi na našoj playlisti. Another 54 Ultra u nastavku. Talk to you. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
3: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: more than you know. Uskoro će pola tri, vi slušate Teddy Radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, devojka koju čujete da peva, to je Lola.
1: Naravno, kao i uvek.
0: Tako je, moje ime je Ogi, vi slušate Teddy i Kafe i bit ćemo sa vama sve do šest. Što se vremena tiče, ovog utorka situacija je sledeća. Vedro, sunčano i toplo, to ono što zvanična prognoza kaže.
1: Jeste, trenutno negde oko 30 stepeni, maksimalno dnevno će ići do 33, tako da, obzirom na to da smo navikli da bude dosta toplije u ovom periodu, ovo je super.
0: Pa jeste, da. Kraj jula je, ali uopšte nisu temperature onako, mislim, evo, u proseku po gradovima smo između 20, recimo 7-8, koliko je u Požegi.
1: Dobro.
0: I 32, koliko je u Somboru, to je možda najtopliji grad u ovom trenutku, tako je i jeste, da.
1: Pa stvarno neka super temperaturica, može da se šeta, neke aktivnosti na polju.
0: No, meni je to super, ako planirate nešto, radite danas, samo napred ostaje tako vreme do kraja dana.
1: Tako je.
0: Osim toga, tu će biti isključivo i samo hitovi na TDI-u. Naša playlista sjajna i ovog utorka Sombr, prvi u nizu, slušamo Home Record. Dobar dan.
1: Dobar dan.

Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: jedan retro hit 98. godine kada je ova pesma izašla, King of My Castle. E, a u nastavku, vi ste na TD radio, čisto da pomerimo ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, tu je Lola.
1: Tu sam, a samo još da kažem, taj hit otprilike ima godina koliko i mi.
0: Tako je, to
1: lepo,
0: je to.
1: Lepo, baš
0: to
1: lepo. Da.
0: TD Cafe, moje ime je Ogi, uskoro će 3 sata, a stiže nam jedan novogodišnji hit, The Second Voice, Let Me Be, pesma Afro House, to je neki, reklo bi se, taj žanr.
1: To je žanr Afro House, dobro.
0: Tako pripada, to je zaista onako jedan od top 10 TD letnjih hitova, ako mogu tako da nekako kažem, a da budem razumljiv.
1: Apsolutno jeste, zaista, sve smo razumeli, Ogi, nemoj da brineš.
0: Evo to ovako, evo čujete kako to zvuči, dakle ovako počinje pesma i realno, možda čak da ne preterujem, a da je u top 5 onako letnjih hitova. Pesma je izašla početkom ove godine, jako brzo se zavrtela na društvenim mrežama, posle toga na svetskim top listama i evo je kod nas onda na TDU. Kako se to je uticilo?
1: Sjajna, baš je prava leta, onako vozi, što bi rekli mladi, vozi.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западной Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032-5485-140 или нас пронађите на сайту bavariateam.rs
2: и закажите своју тест вожњу.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Tediju samo hitovi. 3 sata i 17 minuta. Ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli u Tediji kafe. Sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi.
1: Upisani.
0: Tako je, prisutni i vi ste prisutni čim ste tu. U svakom slučaju, da, sad mi slušamo hitove, malo rešavamo ovaj ponedeljak zajedno. Ako imate obaveze, naravno srećan rad. A ono što također radimo je da čitamo portali i društvene mreže. Lolo, šta se dešava na US Openu?
1: Samo pre toga da kažem da rešavamo utorak zajedno, ponedeljak smo juče rešili.
0: A sve rekao ponedeljak?
1: Yes.
0: Aj, jao. E, dobro,
1: čisto,
0: dobro,
1: znači, da se ne zbunimo, rešavamo utorak zajedno i malo pratimo, jel, sport, šta se dešava. Kad ono, naš Đoković opet, ono, je sad u žiži javnosti.
0: Pa naravno.
1: Vratio se u top 5 na ATP listu, to treba da pomenemo i da kažemo bravo.
0: Čekajte, imamo ovde, ja mislim. Ne, nemamo, imamo aplauz.
1: Bravo, Agi. To što se tiče ATP lista, što se tiče sada kreće takmičenje US Open, Đoković naravno će tamo ići, ali je zanimljivo da ide i kao single, znači sam će da se takmiči. Aha. Ali će se takmičiti u mix dublu.
0: Otkud sa to?
1: Pa eto, takmičit će se i sa najboljom teniserkom sveta, Arinom Sabalenkom. Valjda
0: da,
1: sam da, lepo da. Rekla.
0: Jeste, sad ali Sabalenka, Sabaljenka.
1: Pa, dobro, razumeli su nas, to je bitno, tako da eto, držimo mu palčeve da osvoji čovjek tu 25. Grand Slam titulu.
0: Dobro, ništa, to je to, navijamo za Noleta kao i do sada. Osim toga, to je ono što se dakle dešava na US Openu, a na našoj playlisti se dešavaju samo hitovi, naravno. Tedi Radio, kao što ste navikli, ništa drugačije neće biti ni ovog utorka.
1: Tako je, bravo, Gi.
0: 28. julije, Holly Humber, Stone to Love Somebody, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

Još jedan retro hit na našoj playlisti ovog utorka, Robbie Williams, Bong Bong. Uskoro će 4 sata, vi slušate Teddy i Kafe, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ogi, bit ću sa vama sve do 6, kao što je to između ostalog slučaj i ostalim radnim danima u ovom periodu na našoj playlisti, samo hitovi, to je ono što mogu da vam obećam i danas do kraja dana, prvi u nizu, Om i Dolce Vita. Dobar dan i dobrodošli na Teddy.

0: On je veliki marketing Radio Bis 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Ice.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 7 minuta je tačno. Ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, a stigla nam je Bađa. Ćao Bađo.
3: Hello, hello.
2: Bađa je sa vama radnim danima od 6 pa do 10 uveče u emisiji Party Time, je li tako Bađo?
3: Tako je, sad smo stigli naravno na posao da sve pripremimo.
2: Tako je, međutim danas je utorak.
3: Dobro.
2: Što znači da neće biti emisije Party Time.
3: Pa od neće, 6. Neće odmah od 6, zato što će prvo da ide naša omiljena muzička emisija Top 20 lista, a posle toga ćemo mi da se družimo.
2: Bađo, kratko samo ko ne zna, Top 20 je šta?
3: Emisija gde mi slušamo ljudi koji su vama 20 najjačih, najboljih, naj hitova ove nedelje. Svake nedelje sastavljamo to u listu i preslušavamo.
2: Tako je, tako će biti i danas. 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje. To su inače sve hitovi koje slušamo u toku nedelje na TDI radiju. Slušamo ih dakle zajedno u cugu, ili možemo tako da kažemo.
3: Apsolutno.
2: Od 6 pa sve tamo negde do pola 8. Nakon toga će Bađu biti sa vama sve do 10. U tom kraćem izdanju emisije Party Time. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Hvala ti Bađo na ovoj najavi. Duke Demon tu nastavku Ocean Drive. Dobar dan.

0: slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
8: i zakažite svoju test vožnju.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
9: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 3 minute, tačno ako ste upravo završili sa poslom, seli u kola, priključili se, dobar dan i dobrodošli TDI Cafe, da znate prosto gde ste i s kim ste. Moje ime je Ogi, na našoj playlisti su samo hitovi, ja ću biti sa vama sve do 6. Kad smo kod hitova, Calvin Harris, Jazzy, Ray, Where is my husband? Da, jedna od pesama koja je obeležila početak ove godine, s obzirom na to da je Ray izbacila ceo album tada, dakle negde bilo u februaru recimo, i pesma koja se nekako najviše izdvojila je upravo ta koju slušamo za koji minut. Biće to i Doja Cat, a prvi u nizu Milky Chance i Stolen Dance, jedan retro hit za početak sata. Dobar dan!

odu italične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Jonas Blue ima live, opet se zove Edge of Desire, uskoro će pola šest i slušajte Teddy Radio, dobar dan. I dobrodošli ako ste se među vremenu priključili, Teddy Cafe, Lola je tu.
1: Tu sam, dobrodošli, zaista moram samo da kažem ovdje kod nas na Teddy Radio, ali isključivo samo hitovi, Edge of Desire, zaista ludilo.
0: Da, volite ovu pesmu?
1: Da, iskreno da.
0: I ja isto, da. A volim ovu koja ide u nastavku, dosta novih hitova koji su izašli ove godine i počeli onako vrlo brzo da se vrte kod nas na playlisti. Talk to You nam stiže za nekoliko trenutaka, mislim na playlistu, tako se zove pesma. E, zato što se vremena tiče, napolju je sve okej, manje više u ovom trenutku u Srbiji, vedro, sunčano i toplo, nije mnogo toplo,
1: obzirom na to da je 28. juli, da smo navikli na neke dosta više temperature u ovom periodu, mislim da nemamo ono prostora da se žalimo nešto.
0: Tako
1: realno
0: je.
1: Super je vreme, zaista. I sutra isto nešto, jel da?
0: Oko 30 stepeni je danas u proseku, tako će biti i sutra, dakle vremenska prognoza kaže vedro, sunčano i toplo, tako da ako nešto planirate da radite danas, sutra, preko sutra, napolju, posle posla, ono popodne kad završite s obavezama, samo napred i lepo se provedite.
1: Tako je.
0: Možemo nazad na muziku.
1: I da džuskamo, da.
0: 54 All Trade, Talk to You, dobar dan.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neve na kolor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi.
4: Da vaš trak bude jak.
3: Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
3: TD Radio. Samo hitovi.

0: Graceland na TV radiju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 6:02. Vi ste na TDI Radio, naravno, dobro nam došli. Ovo što čujete je DL i Love Again. Idemo da pevamo zajedno.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste Deste narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Bađa.
2: Da, mada ne znam u stvari ni da li da kažem dobro veče, pošto je još uvek
1: je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje sa vama zajedno slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izbrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Home Wrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko Out listu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mesto broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su šta su.
2: Ali... Pop rock.
1: Pop rock.
2: Da, ja mislim.
1: Kako
2: da
1: si rešio? E?
2: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic, Need Your Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Da, bili su to One Republic na 20. mestu, provjerili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
2: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedelja, odnosno nulta nedelja. Kako...
1: Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
2: Bolje vas našli, slušamo ga na mestu broj 19.

0: Morenito.
1: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
0: A ja volim da kažem Morenito. Nekako more... je srpski.
1: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broj 18, pre će biti Morenito.
0: E, šta god daje, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broj 18.

0: 10.
1: Google.
2: Na mesto broj 17.
1: Da, kako volim. Znači, ljudi, da li još neko ima tu izopačenu potrebu da menja izgovor određenih imena sebi radi neke animacije, zanimacije?
2: Pa hvala ti što nas zabavljaš i animiraš. Mislim da možda nemamo mi svi tu potrebu, ali super je što ti imaš da nam ovaj malo oplemeniš ovo top 20, 218. izdanje.
1: Kako te volim.
2: U svakom slučaju, da, na mesto broj 17, Ultra Nate, Moving to the Sun. Jako dobro pesma. Ovo je drugi novitet za ovu nedelju. Znači, nedavno sam je čuo kod nas na TD radiju, pre nego što je upala na top 20 listu. Jako mi se dopada pesma. Čini mi se da će se i vama dopasti. S obzirom na to da je evo već na 17. mesto, ona se dosta visoko kotira i na svetskim...
1: Da, da, da. Bukvalno, tek što je došla, izdominirala kao ja sam mesto broj 17. Hoćete da me stavite na 20. zato što sam novitet? A-a.
2: Nema to ništa. Dobro, idemo. Dakle, kao što smo rekli, Bađo...
1: Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
2: Mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se umeđu vremenu prekrčili, dobroveče i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski band koji postoji nekih desetak godina, dosta su popularni.
1: Prepopularni, možda čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Obavezno istakni iz Južne Koreje.
2: Pa jeste, jeste.
1: Šta bismo mi bez tog podatka?
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, ne, ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zezala.
2: Tu si u pravu, da Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate evo drugi put za 5 godina i nešto mi dalje ne ide.
1: Neboj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju BTS, da, južnokorejski band koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel da? Da, uz Madonu i Shakiru svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli, narode, do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, i to je tačno sad ono...
1: Pa mislim, tačno sad, bukvalno, samo što nije avgust, kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo. Retro hit, dakle, David ili David?
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangzi i Teofilu Salanta. Ne sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TD otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TD-a koji je i dalje otvoren.
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pesma. Koji, ove što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ove što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ove što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ove što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TDI radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvesnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno, ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo Sorry Papi na mesto broj 12, tako da idemo odmah na mesto broj 11, da ne trećimo vreme, tu su nam Another...
3: Sorry Papi.
2: Sorry Papi, a tu su nam Another i 54 Ultra sa

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Dobro, bili su to Another i 54 Ultra Talk to You, a na 11. mjestu, a to samo znači da smo stigli do drugog retro hita za danas.
2: Šta nudiš?
1: Da, 2016. godina, Avicii i Taste the Feeling. Mislim da treba odmah da pređemo na ovo jako dobro pesmo i da će se svi obradovati. Uvek nekako ti retro hitovi nas obraduju i nas ovdje.
2: Baš šamar nostalgije.
1: Da, jel da?
2: A da, da, ovo je za nas Gen Z koji su obožavali Avicii, tako da pravo na njega retro hit broj 2, Taste the Feeling.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: u ovog trenutka. Pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina, Morenito.
3: Sedamnaesto mesto, Hugel i Mile Angel, Ultranate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: 14. mesto.
3: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mestu broj 12.
3: Another I Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ogi, oćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI radio, top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a bađu ukratko, šta je top 20 lista?
2: Top lista gde vi narode svake nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ovaj, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svake nedelje gledamo šta se kome sviđa, šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
3: upravo
2: nedelje.
3: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta, na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch, posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
2: Tako da, slušamo na mesto broj 10.

0: 20.
1: Pa dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, samo 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy. Posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju. To ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi. The Second Voice je jedan od njih. Let Me Be, slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: hitovi.
1: Volili smo da se hvalimo početkom godine kako su najjače kolaboracije, saradnje, što bi rekao Ogi, krenule, jel te?
2: Jeste, i jako lepa je jedna srpska reč, saradnja.
1: Da, jeste, zaista, svaka ti čas, ćirilica čoveče. Da, i kako je možda u to vreme najjača bila Jennifer Lopez i David Guetta, oni su tu negde generacija i čudilo nas da nije bilo ranije.
2: Da.
1: Ali iskreno, ova koja nam sledi u nastavku je možda neočekivanija od
2: te. To je istina. Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Imamo Martin Garrixa koji je ono tuc, tuc, tuc i onda Ed Sheeran koji je u fazonu baby,
2: baš tako, jeste, baš ga je, baš ste, kako si ga dobro skinula. Da, jeste, jeste, to je Ed Sheeran. Dobro, 6. mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Stay.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jody Harsh nas čeka, narode.
2: Ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, u kom sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, kao, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo uopšte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da tema top 20
1: liste. Da, meni se ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa lošo u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ovaj ne brini, Bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ovaj hit, ja ću da plačem kad ispadne sa liste i mene već duša boli što je sa trećeg mesta došao do petog mesta jer je toliko dobar, a u pitanju je Teddy Swims Mr. Know-It-All.
2: Da, on je tu pesmu izbacio ove godine, ali tako?
1: Jeste, izbacio je ove, izdominirao je i ja sam već u fazonu Teddy, gospodine, daj još pesama.
2: Ali to je problem, Teddy Swims uvek izdominira.
1: Da.
2: I onda nekako je valjda ko je njegov onako, kao što recimo Bađa, pretpostavljam da su mnogi od vas također fanovi, pošto vidim po društvenim mrežama da mnogi ljudi slušaju, baš onako različite generacije, da, i različiti tipovi ljudi, ali svi se nekako...
1: Zato što on ume sve da ih obuhvati. Jest. Jer i on je fenomenalan u svakom žanru. Ja uveče narod igram igrice na kompjuteru, stavim slušalice na uši, ide mi on i Guilty i Mr. Know It All i sve, i ono, ne znam, pucam nekoga u gejmu, a plačem zato što su njegove pesme, njegov glas tako emotivne, pa majke.
2: Eto, sad
1: mi.
2: Samo zamislite jedno obično bađino veče kod kuće, da. Teddy Swims, mesto broj 5, Mr. Know-It-All.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: The Boss Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije voljelo na startu, priznam, ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili
3: na ovaj hit. Šta misliš na startu kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
2: Prvo slušanje.
3: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, The Boss i Magnetic.
2: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer si imala poru, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata. Kako ne, kako si glupa, nisi
3: pa
2: ranije skontala.
3: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izaš treno da ovaj
2: odmah. Hvala kolega.
3: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radit ćemo na tome. Kako god, četvrto mesto, The Boss i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bassa Magnete, kao u nastavku idemo na Bam Bam Bam. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Jamaican Bam Bam. Tu su i Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Djavo nosi Pradu 2, koji je sad već izašao, ima sigurno 2 mjeseca.
2: Ima
3: i više.
2: Ima i više.
3: Tako znači, da, mislim, prestalo da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga
3: je dalje
2: mi, dok je pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste.
2: Mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh, wow.
2: Oh, wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mjesto broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju top 20 liste dok ne odslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže naravno od prošle godine. A u ovom slučaju u pitanju je Cameron Withcoe, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo u top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od top 10 na TDI-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Withcoe, Meduza, retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju.

0: deveto mesto Alok i Khalid Dive Into Me.
1: Calvin Harris i Jazzy Satisfy na poziciji broj 8.
0: Sedmo mesto The Second Voice i Let Me Be.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It na mestu broj 6.
0: Peto mesto Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: The Bossa Magnetic na četvrtoj poziciji.
0: Treće mesto Hugill Salto i Jamaican Bam Bam.
1: Druga pozicija Lady Gaga i Doechii Runway.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
3: Hello!
0: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mestu broj 1 Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
3: Kolaboracije.
0: Ili, da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju Madonna i Sabrina Carpenter.
3: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavoljeli, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje.
0: Ćao.
3: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ona, marketing, Radio Bis, 97.9.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 644 4789.

Uživali smo uz Merlin i Dandy Dan na TD radiju, a u nastavku nam stiže jedan engleski producent i DJ koji se 2019. proslavio hitom Don't Need Love, kao i 2020. kada je uradio remix čuvene pesme Wellerman. Tako da, ako smo kojom šancom rekli 220 Kid, u potpunosti da, jeste, zajedno sa Lanijem, uživamo uz njihov hit Stupid Feelings.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 78.

0: samo hitovi.
1: Party time. Gde idemo, šta radimo, kako provodimo leto kada nismo na putu? Realno ili idemo na posao ili izađemo eventualno na pivce za živce. Ali ako hoćemo malo, na primjer, da razbijemo tu monotoniju, evo, za ljubitelje filmova ima u BG u Jugoslovenskoj kinoteci da se gledaju onako svi stari dobri klasici tokom celog avgusta, a koja bi svakako ovako da ostane gajbi. Evo, sad ćemo onda mi malo da zamešamo stvari uz

E, pa ove godine je krenula prijava za dobijanje sedišta za decu za auto i pravo na učešće imaju ljudi čije je prebivalište na Novom Beogradu i čije je dete rođeno ove godine. Pa eto, taman malo mamama i tatama da se olakša put, a kada realno spominjemo olakšan put, da se ne lažemo, da li negde išli na pola sata, tri ili deset, uvek nešto mora da se desi. Znači, neka glupost, pogotovo kada se putuje sa ekipom, pa ajmo malo o tome da pričamo. Evo, pišite nam ljudi na Viberu na 069-3089-399, bez čega putovanje ne može da prođe. Znači, da li je to dobra klopa ili ona rečenica, ljudi, zaboravio sam toalet papir, bez čega put nije put. Viber broj 069-3089-399.

0: Radio.
1: Party time.
2: Da vidimo. Malo pre smo vas narode pitali bez čega put prosto nije put. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Mladen koji kaže: put nije put bez gajbe piva i 3 kila roštilja koje deliš na granici sa ostalim automobilima. Apsolutno, Mladene, si za ovo u pravu. To je najgore, ono kada se zadržimo na granici 3, 4, 5, 6 sati prođe, ono ne znamo šta ćemo, pokrenemo da se družimo jedni sa drugima. Iskreno top. Boris kaže: nije put ako majka ne pita 3000 puta jesi li spakovao pasoš. Ne, to je. Pita jedno 50 puta kod kuće, pa onda na izlasku iz kuće, pa kad uđemo u lift i sve tako. Tako da boga mi izađe i više od 3000. Bez čega put nije put. Ljubica kaže: iskreno, ako se ne napravi pauza za sendvičiće sa krastavčićima, ne računa se put i mora opet. A da, kod kanjona mora čekat se stane, onda mama izvadi one sendviče. Bukvalno, bez toga, što kaže Ljubica, ako se to nije desilo, moramo na put opet.

Pa ovaj hit iz 2022. nikada neće dosaditi. Lionheart na TD radiju, a naravno druženje i party time nastavljamo isto sa hitom iz 2022. Očigledno smo nešto baš uboli ovu godinu, ali svakako ne bunimo se, pogotovo kad ono što nam stiže je In the Morning.

0: Tedeji, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E, ljudi, pa ne možemo već da nastavimo ako ne umešamo iskreno malo smeha. E, zato u to ime sam uzela da kopam za ovako neke smešne naslove i naletim na jedan koji kaže: veštačka inteligencija pomogla u sklapanju 100 brakova u Japanu. I naravno, prva reakcija je bila: šta, molim? Ispostavlja se da su oni napravili kao neku Tinder aplikaciju, ali su nju bacili AI i onda on na osnovu karakteristika ljudi spoji jedne druge onako sa srodnim dušama. I gle, bogte, ajde što je on u stvari našao nekome osobu za noć, nego boga mi za ostale noći do kraja života.

0: Suborg Love.
1: Marketing Radio Bis 97.9.
0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

saksofon. Aj, da li smo mi napokon spremili najjače leto 2026. Smo isplanirali putovanje nešto, ako nismo ništa, narode, bez brige, zato što je svakako avgust uvek rezervisan za Vrnjačku banju, jer naravno na scenu stupa Love Fest. Evo, stiže za 10 dana, a boga mi ove godine line-up... Nina Kravitz, Arbat, Debora DeLuca, Jamie Jones i mnogi drugi imaju da predvode Fire Stage. Plus će ovo da bude i najveće izdanje do sada, zato što ima 130 izvođača. Plus ima da budu dva festivalska vikenda od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta. Plus sve se dešava pod sloganom Love Unfolding. Bukvalno ovo ne smemo da propustimo. Ima da budu čak pet različitih bina, kao što ne znam, Energy Stage za sve one koje obožavaju underground zvuk. A onda ima da bude i Absolute Rock Stage, koji je ono totalno intenzivna tehno, muzika, zvuk, tako da narode, ja se nadam da ćemo se videti svi na Love Festu u Vrnjačkoj banji.

0: Tuborg Love. Marketing Radio Bis 97.9. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Komerc DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Ovo je Teddy Radio. Samo hitovi.